0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: My radio.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

Here. Dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' name.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

Laat die liefde soos 'n wind waai en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag u vrede. Amen.

0: GNR, my luistergenot.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

Goeienaand, lieve broer en sister, ek groet julle in die kostbare naam van Jesus. Vanaand staan ons stil by 1 Timoteus 6 vers 20. Hier by ons heerlijke koue dag, ek hoop jy daarom 'n goeie dag gehad en dat jou dag goed afgeloop het. En kom ons luister wat die woord van die Here vir ons sê. 1 Timoteus 6 20 sê, O Timoteus, bewaar die pand wat aan jou toevertrou is en vermy die onheilige, ydele praatjies en die teespraak van die valslik sogenaamde kennis. Ons tema is, bewaar wat aan jou toevertrou is. Hierdie vers voel amper soos, 'n vader se laaste woorde aan sy seun. Paulus se hart is vol liefde en dringendheid, wanneer hy sê, O Timoteus, dis nie koue teologie nie. Dit is 'n geestelike vader wat smeek, bewaar wat God aan jou gegee het. En dieselfde oproep, broer, suster, kom vanaand, na elkeen van ons, elke kind van die Here, elke persoon wat hierdie boodskap hoor. Ons leef in 'n wêreld vol afleiding, vol misleiding en vol stemme wat besig is om die waarheid te verdraai. En daarom is hierdie vers vandag miskien nog belangriker as ooit tevore. Paulus sê, bewaar die pand wat aan jou toevertrou is. Die woord pand beteken iets kosbaar wat in jou sorg geplaas is. God het iets waardevols aan Timoteus toevertrou. Hy het aan hom toevertrou die evangelie, die waarheid, sy roeping, sy geloofslewe. En God het ook aan my en aan jou kosbare dinge toevertrou, liewe broer, suster. So wat het God aan ons toevertrou? Die evangelie, die waarheid van Jesus Christus, wie hy is, wat hy vir ons kom doen het, ons geloof, met ander woorde, ons verhouding met God. God se woord, waar ons die waarheid vind, die waarheid wat ons moet uitleef en wat ons moet beskerm. Ons getuienis, hoe leef ek en jy voor die wêreld en ook die mense rondom ons, is siele wat beïnvloed word deur ons lewe. Kosbare dinge wat God aan ons toevertrou. En die Here sê, bewaar. Dit beteken om dit te beskerm. Paulus sê nie net, ontvang dit nie. Hy sê, bewaar dit, want daar is altyd dinge wat jou geloof by jou wil steel. Daar is 'n geestelike oorlog oor my en in jou hart. Die vyand wil jou geloof verswak. Hy wil jou liefde vir God afkoel. Hy wil jou fokus wegtrek en hy wil jou kompromie laat aangaan met die wêreld. En daarom moet ons waak en moet ons bid en moet ons naby aan God bly. Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Die teks gaan verder en sê, vermy die onheilige en ydelike praatjies. Paulus waarsku teen leë en goddelose gesprekke. Want dit is waar, broer, suster, dis maar deel van die baie stemme in die wêreld. Baie mense het baie opinies oor baie dinge, en daar's baie argumente wat mense aanknoop en voer, wêreldse filosofieë en negatiewe invloede. Maar nie alles wat slim klink, is waarheid nie. En ons mag nie vergeet nie dat woorde beïnvloed 'n mens se hart, waarna ons luister, dit wat ek en jy kyk, waarna ons ore uitleen om dit te bespreek weer en om dit in te neem, vorm uiteindelik ons denke. En daarom waarsku Paulus, vermy dit wat jou wegtrek van God. Nou, dis net waar, party gesprekke bou nie op nie. Daar's gesprekke wat absoluut jou geloof afbreek, wat verdeeldheid bring en wat twyfel saai en wat jou hart besoedel. En 'n kind van God moet leer, nie elke stem verdien toegang tot jou hart nie. Paulus gaan verder en hy sê, die teespraak van die valslik sogenaamde kennis. Paulus praat hier van mense wat slim voorkom. Hulle klink geleerd, bevraagteken geestelike waarheid, maar hulle kennis trek mense weg van God. Nie alle kennis bring waarheid nie, want ons leef in 'n tyd waar mense God se woord bevraagteken. Al meer. Waarheid word relatief gemaak. Ons kyk maar net hoe dat dit wat verkeerd was,
eensklaps reg geword het en wat reg was, verkeerd geword het. Sonde word genormaliseer. Daar word vir mense ruimte geskep om hulle lewens te kan leef soos hulle wil. Ware wysheid begin by eerbied vir God. Spreuke 1 vers 7 sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Waarom moet ek en jy die waarheid bewaar? Want waarheid bring lewe. Waarheid maak vry. Waarheid red. Waarheid gee rigting. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Die wêreld het waarheid nodig. Daar is soveel verwarring, misleiding, geestelike duisternis, en God roep sy kinders, bly by die waarheid. Ons moet nie populêre waarheid probeer najaag nie, of gemaklike waarheid nie. Ons moet God se waarheid nastreef. So hierdie vers roep ons vanaand. Nommer 1, bewaar jou geloof. Moenie geestelik verslap nie. Nommer 2, bewaar God se woord in jou hart. Met ander woorde, hou vas aan die waarheid. Derdens, wees versigtig waarvoor jy jou ore oopmaak. Nie elke stem kom van die Here nie. Vierdens, vermy dinge wat jou geestelik besoedel. Waak oor jou hart. Putasissa, bewaar ek en jy nog ons verhouding met God? Dis 'n baie belangrike vraag om te vra. Het ek toegelaat dat verkeerde invloede my hart vul? En nog 'n belangrike vraag, is ek nog vas in die waarheid van God se woord? As jy dalk 'n bietjie geestelik moeg is en jy voel afgekoel en verward deur al die stemme rondom jou, dan roep die Here jou vanaand terug. Bewaar wat hy aan jou toevertrou het. Een van die maniere waarop ek en jy hierdie pand bewaar, is deur onsself voortdurend met God se woord te vul. En daarom is dit belangrik om geestelik gevoed te bly, om saam met ander gelowiges te groei en om plekke van waarheid op te soek. As hierdie groep jou versterk en jou geloof opbou en jou nader aan God bring, deel dit asseblief ook met ander. Daar is mense wat, soos ek en jy, geestelik honger is. Daar is mense wat moed verloor het. Daar is mense wat die waarheid nodig het. Nooi hulle in, maak hulle deel van die groep. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die kosbare waarheid wat U aan ons toevertrou het. Help ons, Here, om ons geloof en ons verhouding met U te bewaar. Gee ons onderskeiding om verkeerde invloede te kan herken en te vermy. Bewaar ons harte teen misleiding en geestelike afkoeling en maak ons standvastig in die woord en getrou aan die evangelie. Ons bid ook vir elke persoon wat deel is van hierdie groep. Gebruik hierdie boodskappe om mense nader aan U te trek. Laat nog baie harte, Here, aangeraak word deur die waarheid van Jesus Christus. En gee vir ons vrymoedigheid om die lig verder te versprei in die wonderlike en lieflike naam van Jesus. Amen. Putasissa, mag die Here jou vanaand help om getrou te bly aan wat hy aan jou toevertrou het. Mag hy jou hart beskerm teen misleiding en jou sterk hou in die waarheid. En mag jou lewe 'n ligdraer wees van die evangelie van Jesus Christus. Namens myself, Marinda, my vrou, heerlike nagrus vir julle, en môreoggend as die Here wil, praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Shalom.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Môre, Shani.
2: Môre. Hallo ook.
1: Vir almal.
2: Ja.
1: Ja. Is nice van jou om die mense ook te groet, nee?
2: Nee.
1: Ja. Ek het Shani gisteraand gevra of sy gaan deel wees van vandag se, vanoggend se gedagte van die dag.
2: Het vir my gevra, gaan ek weer een van die dag? Sê ek ja.
1: Nee, het nie geweet gaan vanoggend wees.
2: Maak my wakker as ek soos.
1: Nee. Nee, sy wou. Okay, maar sy is nou.
2: Wat is sy vir my, ek moet God kies.
1: Want dis waaroor ons vanoggend praat. Ja, maar dis wat, en is eintlik amazing dat sy het sê, want dis waaroor ons vanoggend praat. Jy sien, ons kry dagliks hierdie uitnodiging van die vijand, om droog te maak, op 'n daaglikse basis. As 'n taxi voor jou inry, die ou by die werk jou omkrap, die persoon op jou skree, die jou vrou wat jou irriteer, of jou man wat jou irriteer, Shani, daar's al die dinge, jou tiener wat jou kwaad maak, jy het al die dinge wat gebeur, en ek wil vanoggend vir jou sê, kies God. Dis 'n keuse. Daai pel wat jou uitnodiging gee, na moedswillige sonde toe, kies God. Even jou eggenoot wat jy vir jou sê, ons gaan hierdie naweek of vanaand of môre moedswillige sonde doen, kies God. As daai welis gees jou dryf om iets te kyk of iets te doen of deel te wees in iets wat jy nie moet wees nie, of te begeer of wat ook al, kies God. Op 'n daaglikse basis. Bly by daai besluit en kies God. Josua het dit gedoen in Josua 24 vers 15. Hy het net daarvoor almal gestaan en gesê, hey, weet julle wat, doen julle wat julle wil, ek en my huis sal die Here dien. En vanoggend toe ek vir Shani wakker maak, toe kon ek sien in haar gesig, toe sê ek vir haar, kies God.
2: Die lig het my geplant.
1: Ja, die lig, ek het die lig aangesit, dit is seker die ander rede, maar sy het nog steeds het goed hanteer. Sy het ontwaak, okay, en sy is vanoggend hier, en glo dit of nie, en het klink baie vreemd wat ek nou sê, maar my vrou is nie 'n oggendmens nie, en sy het vanoggend God gekies, want die vroeë wakker word, Shani, is nie altyd die vriendelikste.
2: Nee, ek's nice, ek's nice.
1: Sy is nice, is maar
2: opstaan en goed nie.
1: Ja, sy kry koud, en die winter is nog erger, okay? Maar vanoggend het ek hierdie begeerte, om saam met my vrou hierdie boodskap te doen, vir die rede, dat dis belangrik dat ek en sy saam God kies. Dit maak net ons lewe as kinders van God makliker en beter. So wanneer sy God kies en ek kies God, dan is dit makliker vir ons om saam God te kies, want dit bring nie verwarring eerstens in ons kinders se lewe nie. So dis nie daai uitnodiging ons kinders het en sê, gaan ons nou God kies of gaan ons nou die wêreld kies saam met pappa of die wêreld kies saam met mamma? Nee, ons al twee kies God saam. En nou kry ons God se woord wat sê waar twee of drie oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. So hierdie is so belangrik om iemand in jou lewe te hê wat ook God kies. En jy mag dalk vanoggend dink, joh, maar wat doen ek nou? My man kies nie God nie. Bly bid vir hom. Bly intree vir hom, vas vir hom, dat hy op 'n plek uitkom waar hy 'n Damascus oomblik het, waar Saulus Paulus word, en hy op 'n plek kom sê waar hy God kies. Dit kan jou vrou wees, dit kan jou kinders wees, maar ons moet ons kinders leer om in daai oomblik, in daai besluit, God te kies. En Shani, is nie altyd maklik nie.
2: Nee, maar
1: is moontlik. En wie lei ons? Die Heilige Gees. In daai oomblik gee die Heilige Gees vir ons altyd die leiding om nie God om God te kies, maar om nie na God te luister nie, as dit eers in sin maak. So die Heilige Gees, ek het gister met iemand gesels en dit was so awesome. As ek dadelik reageer, dis Desmond. Maar as ek vir 'n oomblik asemhaal en net vir daai oomblik stil sit, that's the Holy Spirit. Nou gaan die Heilige Gees my lei en nou gaan ek nie oorreageer nie. So dis die keuse uit die tong wat uit die helheid aangesteek word en die tong wat deur die vuur van die Heilige Gees gedryf word. That's the choice. En die keuse is baie keer 'n paar sekondes. So die ou ry voor my in, eerste reaksie, vertel hom waar Dawid die wortels gegrawe het en ek praat nie van Jerusalem, ek praat van Randfontein. So jy daai keuse en nou raak ek vir 'n oomblik stil in die Heilige Gees. Kom net en lei jou en sê maar weet wat gaan dit help jy skree en vloek en jy gaan aan jy skel en wat ook al, want hoekom? Hy kan jou nie hoor nie, het gaan geen reaksie en hy taxi drywer se lewe maak nie. So gaan net aan. Ry net verder. So wat doen ek? Nou het ek 'n keuse. Gaan ek skel of iets sê of gaan ek na die Here luister? And that's the choice. Wanneer ek Shani omkrap en ek weet dit gebeur min dat ek haar omkrap, maar die dag wanneer ek haar omkrap, dan moet my vrou die keuse maak. Gaan sy God kies en vir my bid dat die Here my deur my episode help of gaan sy vuur op hierdie episode gooi? En ek moet sê ek is geseën met 'n vrou wat sy gooi nie petrol op nie. Sy het al 'n bonfire gemaak, maar sy kies om wat te doen. Om God te kies in daai oomblik en vir my te bid en vir my in te tree. Sy het 'n baie selektiewe kyk wat sy my gewoonlik gee voor mense dat ek weet hier het huis toe gaan lank wees. Sy het dit. En sy smaal nou oulik, maar ja, sy soos in hoekom sou jy dit vir mense sê? Maar ja. En maar in daai oomblik kan ek nou 'n scene maak voor mense of ek kan God kies en sê ons gaan later hieroor gesels. Ons sit elke dag met hierdie keuses om God te kies. Ja. En dis belangrik, nee, Shani.
2: Dit is.
1: Ja, Shani praat gewoonlik meer na 6.
2: Hoe laat is dit?
1: Voor 6 nog steeds. Ja. O. En omdat my vrou God kies in haar lewe, is dit vir my makliker om haar te kies. Om my vrou te wees. Want sy het God gekies. En dit maak ons verhouding beter. En dieselfde glo ek met my in haar lewe. Ja. Dis waar jy nou iets moet sê. Wa.
2: Nee, dit is.
1: Ja, iets moois ook, soos wat ek nou gesê.
2: Ek is ook lief vir jou en ek het jou ook gekies.
1: So hier van die wessels huis af vanoggend, al wat ons by julle wil los, is net soos Joshua. Maak die besluit vandag, kies God. En alles wat jy doen, moenie laat die vijand, daai uitnodiging na moedswillige sonde en nonsens, jou joy steel nie. Kies God en jy gaan elke keer wegloop meer as oorwinnaar. 'N Lekker dag vir julle verder, hoor. Bye bye julle.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Coming up next, more great music.
2: Baie welkom by die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: like what we play?
1: Yes!
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Diamond Cut Pet Spa and Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
4: De Plooy. Hannes De Plooy. Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Discover Knipers Creatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. 'N Voorreg om u weer te bedien met God se woord. Weet dat hy steeds in beheer is. Weet dat hy die een is wat omstandighede verander. Maar voor ons verder gaan, kom ons raak rustig en stil. Vader, ons kom en ons buig laag voor U neer en ons erken U as ons koning. Ons kom vandag en ons sê vir U dankie dat U vir ons goed is en dat U ons elke oomblik in die ewige liefde toevou en bewaar. Vader, dankie dat wanneer dit om ons donker word, dat U die lig is. Dat U die een is wat die verskil maak, dat U die een is wat genees. Dat U die een is wat voorsien. Vader, ek wil vra vir my wat die boodskap bring, dat ek net die instrument sal wees, maar U die spreker, dat die woord wat sal uitgaan, elke luisteraar se hart en se siening sal verander. Amen. Die tema van vandag is iets wat ons al almal oorgekom het. Veral as jy 'n kind van God is en jy kom op 'n punt wat jy voel dis nou 'n bietjie genoeg. Dinge raak bietjie te veel. Soos die Engelsman sê, the load is too much. Wanneer alles net te veel raak en ons voel ons gaan knak onder hierdie gewig. So die tema van vandag se boodskap is die wegbreker. Het jy al gevoel en soms al gesê dat dis nou klaar, ek gaan net so 'n bietjie wegraak. Ek wil net so 'n bietjie godsdiens los vir 'n wyle, want daar's te veel dinge wat na my kant toe kom. Daar's te veel dinge wat nou met my gebeur wat nooit gebeur het nie. Daar's dinge wat ek sien wat ek nooit raak gesien het nie. Daar's dinge wat ek beleef wat ek nooit beleef het nie. Daar's tye wat ek weggevoer word op plekke waar ek nog nooit was nie. En dan voel ek wil net so 'n bietjie, ek wil net 'n bietjie wegraak. Ek wil net so 'n bietjie van alles af vergeet word sodat ek net bietjie myself kan wees. So wil ek vir jou sê, ek en jy voel soms so om net so bietjie 'n wegbreek te maak van godsdiens. En dan die bediening en alles wat jy mee doenig is in die goddelike riem. Nou wil ek vir jou vra, is jy moontlik vandag daarso? Jy weet, God homself het ook 'n wegbreek gemaak. Maar wanneer hy 'n wegbreek gemaak het, was dit nie om weg te hardloop van alles af nie. Hy het gaan raad vra. Hy het na sy Vader toe gegaan. En hy het gaan stil raak en so 'n bietjie gebid en gesê, Vader, ek het 'n situasie. En ek moet sekere goed doen. Wys my die pad. Gee vir my raad. Inspireer my. En so wil ek vir jou lees daarso in Hebreërs 12 en ek wil vir jou lees vers 3. Hoor baie mooi. Hou hom voor oë wat so fynhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het. Dan sal jy nie geestelik moeg word en nie uitsak nie. Want dit is presies wat met ons gebeur. Ons laai onsself met soveel dinge dat ons eintlik, ek wil amper sê geestelik, totaal uitgeput raak. Ons raak moeg. En dit is wanneer ons begin dink aan, dit is tyd om in 'n ander terrein in beweeg. En dit is presies wat die vyand wil hê. So, ek dink dit is reg. Maak 'n wegbreek, maar hou aan praat met die Vader. Hy sal ons reglei. En hy sal vir ons definitief veilig terugbring, want ek dink nie daar is baie mense wat gehoorsaam is aan die woord van God nie. Want die woord van die Here sê ons, bekeer jouself, laat jou doop, en dan gaan jy in die gemaakte disippels vir die nasies. Hoeveel mense doen dit? Ek wil vir jou vra, hoeveel keer het jy vir mense om jou, het sy familie, kollegas, maak nie saak nie, gesê, weet jy dat God red vandag nog? Of is jy te skaam om dit te doen? Of is jy nog tans in jou wegbreek periode? Ek wil vanaand se boodskap afsluit en ek wil vir jou lees Micha 2 en ek wil vir jou lees vers 13. En jy moet baie mooi luister hoe lei hierdie vers. Een wat uitbreek sal hulle lei. Hulle sal uitbreek en deur die poort gaan. Hulle sal daar uitgaan. Hulle koning sal voor hulle uitgaan. Die Here sal voor hulle wees. So het jy baie mooi gehoor. Die Here sal voor hulle wees. So wanneer jy op die punt kom waar jy voel, dit is nou bietjie te veel. Die ding is nou besig om sy tol te eis. Raak net so bietjie stil en praat so bietjie met die Here en sê vir hom, weet jy wat, ek is moeg, want ek is 'n mens. Almal van ons kom op daai stadium wat jy voel, dit is nou genoeg. Maar weet, dat die Here wil vir my en vir jou gebruik. Die woord van die Here sê ons, die oes is groot, maar die arbeiders is bitter min. En beskou jouself as 'n arbeider en nie 'n wegbreker nie. So ek wil jou vanaand los met 'n vraag en ek wil vir jou vra, as jy tans op jou wegbreek periode, as jy is, raak so 'n bietjie stil en weet, die Here het jou nog steeds lief en hy het werk vir jou en vir my. Kom ons bid saam. Vader, soet ons vanavond in die woord gehoor dat daar kom tye wanneer ons moeg word. Vader, ons het baie duidelik die boodskap gekry dat u ook moeg geword het, maar dat u nooit opgegee het nie. Dat u altyd gaan stil raak het en gaan hulp vra het van u, Vader. So wil ons vanavond by u kom en vra, Vader, wees ons genadig. Vat ons by die hand. Lei ons die pad, wees u ons lig en wees u die een waarom alles draai. Ons vra dit net vir dienste nie, maar omdat ons weet, U is die een wat die wegbreker sal terugbring.

0: Pieter.
1: GNR.
2: Goeiemôre aan elkeen van julle wat vanoggend saam luister na Koffietyd saam met Jesus. Ons het so 'n dankbare week in ons lewens gehad. Ons was bevoorreg geweest om 'n spreker by ons te hê wat geesvervuld is en vir ons lering te bring, en ek wil graag net so 'n bietjie deel wat vir my uitgestaan het hierdie week. So kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir u liefde, u genade. Here, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat ons u naam groot kan maak. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het hier op aarde, Here. Dankie dat u ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat Jesus, dat u die belofte van om die Heilige Gees vir ons te stuur, om ons helper, vertrooster te wees, dat u dit gedoen het en by u woord gehou het. Dankie dat u mense stuur om net weer die gifts of God te kom stir in ons, Here, om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat u gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat u net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad, en pastoor Dion het kom preek, maar het nie net kom preek, net die hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit die op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons teruggaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24. Dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie, om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was, ons om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, in hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan, en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en in die einde van haar verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het, omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om jou geloof aan te wakker ook, deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde? nuuskierig

0: honger om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê. Ek wil vanoggend by jou stil staan net en ek wil vir jou kom vra. Net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook, dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef, sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het, sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van die geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here. Dat hulle ook kan voorspoed hê, Here. Dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vra vanoggend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.
1: Ek het vandag 'n getuienis wat ek met julle wil deel en dit gaan 'n bietjie lank wees, so ek vra om verskoning daarvoor. Maar kom ek begin net dit te sê, as jy na die boek van Jakobus, in Engels the Book of James, gaan kyk in die Nuwe Testament, hy is klassiek as het kom by die skade wat woorde kan doen en hoe versigtig ons moet wees en hoe moeilik dit is om dit wat ons sê te beheer. Maar nou wil ek graag met julle ietsie deel. Ek en Nelas in 2009 is ons na YWAM toe, dis 'n Bybelskool en hulle is in Woester. En die van julle wat ons ken sal moontlik weet dat ek en julle te baie, baie spesiale huwelik. En daar het iets gebeur na kwessie van 2-3 weke op die basis as studente, toe kom van die leiers na ons toe en sê vir ons, luister, julle huwelik is vir ons so prachtig, wil julle nie tyd spandeer met die leiers op die basis, die personeel, want hulle is onder baie druk om bietjie input te hê in hulle huwelike, met hulle te gesels, wat ons toe gedoen het. Maar wat toe nou gebeur het, is na Rikkie, wat het nou goed gegaan het, toe is een van ons leiers het 'n verjaarsdag, en hulle het besluit om vir hom 'n verrassingspartytjie te reël. Maar hoe gaan hulle hom nou by die saal kry in die aand, dis winter, dis donker, en so voort. En hulle kom toe op met die plan, hulle kom na my en Nela toe en sê vir ons, hoorie so, ek, ons weet precies wat gaan werk, ons gaan vir hom sê, dat hy moet kom, julle het 'n massiewe bekleiere in die gang, daar is iets tussen julle twee, julle is baie kwaad vir mekaar, en hy moet kom help dringend. Ons sê toe, ja, nee, dit klink toe nou heel aanvaarbaar vir ons, en reg langs die saal wat hulle nou die verrassingspartytjie gereël het, is daar toe nou 'n kantoortjie, en ek en hulle gaan sit daar, en hulle sê toe, dat sodra hy nou in daai rigting kom, sal hulle vir ons sê, okay, hier kom hy, en dan moet ek en sy nou luidkeels met ons nou beklei, sodat hy nou weet, o, hier's groot probleme, laat hy instap en dan skree almal surprise, surprise. En het gebeur toe net so. En hulle sê vir ons, okay, hier is hy, en ek en Nela begin toe nou kantig beklei. Kantig, dis nie werklikheid nie, ons beklei en ons, ja, maar jy jy dit, ja, maar ek gaan nie, hulle. En ons gaan verskriklik te kere. En hy stap in, en toe hy instap, skree almal surprise, en almal is verskriklik bly, en almal lag en hug mekaar, en gaan te kere. En ek en Nela sit daar, en ons is stikkend binnekant. Dit het ons dae gevat om te herstel van miskien 20 sekondes of 30 sekondes se bekleierij. En dit was 'n toneelspel wat ons gedoen het, net woorde. En toe ek vanoggend besluit om hierdie boodskap te doen, toe dink ek aan dit en wat ek wil sê, en toe kry ek weer seer met dit. So, wat sê ek vir julle? Mense, julle woorde het ontsaglik baie krag. Weet jy, ons gebruik partykeer so aanhoudend woorde teenoor mekaar wat lelik is, dat ons kom dit nie eens agter meer nie. Hulle sê as iemand elke dag in 'n koffiewinkel werk, na 'n paar weke ruik hy glad nie meer die koffie nie. Hy raak gewoond aan die reek en hy is afgeskakel vir daardie reek. Maar die reek het nie weggegaan. Die reek is nog steeds daar. Ander mense ruik het nog steeds. So ook is ons woord, ek dink ek partykeer so, dat ons raak gewoond daaraan vir die lelike goed en die negatiewe goed en die reaksies wat ons het teenoor mekaar. En dit doen soveel skade en dit maak soveel wonde. En partykeer is ons so afgestomp dat ons gaan maar net oor dit. So ek wil vanoggend vir jou vra, ag asseblief my ou vriend, my vriendin, kyk na jou woorde, luister na wat jy sê, vir jou maat, jou huweliksmaat, vir jou ouers, vir jou kinders, vir die mense saam met wie jy werk, vir waar jy koop, kom ons wees sensitief en kom ons sluk ons woorde en kom ons maak seker dat ons woorde heuning het, wat soet is en wat lewe kan bring. Mag die Here vir jou seën en ek hoop regtig dat hierdie boodskap met soveel erns opgeneem sal word en stuur dit aan vir mense dat ons ophou om soveel dood en verwoesting te saai. Dankie.
2: Blou Roos bied aan sout en peper. GNR.
3: You're listening to My Radio.
4: Don't you just love it? GNR Live.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstok. Weet jy, daar in Johannes 15 vers 10 sê Jesus 'n ding. Hy sê as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Nou, ek en jy is besig om te praat oor om nie net geliefdes van die Here te wees nie, maar om liefhebbers van God te wees. En ons het reeds gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En vanmôre gaan ons praat oor om God lief te hê met jou hele verstand. Nou, as ons praat oor of ons moet 'n verskil maak om die Here te lief te hê met jou hele siel en met jou hele verstand, dan is die siel gedeelte is die wil, maar die verstand gedeelte is dit wat ek verstaan, dit wat ek ken, dit wat ek geleer het, nê? Dat ek en jy sal seker maak dat ons doen die wil van die Here. So dit het te doen met wat weet ek van God? Wat ken ek van God? En dan, om dit te kan weet, moet ek en jy ons Bybel ken. Nou Dawid sê in Psalm 119 vers 16, sê, ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Wat beteken, vir my om God lief te hê met my hele intellek, om God lief te hê met die verstand, moet ek sy woord ken. Psalm 119 vers 10 en 11, dan kom hy en hy sê hierdie woorde, hy sê, ek soek u met my hele hart, hoor nou hierdie woorde, ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie, dit beteken hele siel, nee, dit gaan oor gehoorsaamheid, hele hart is aanbidding, hele siel is gehoorsaamheid, hy sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sou sondig nie. Wat beteken dat ek wil die Here lief hê met my hele verstand ook, nê? Nee, in Psalm 119 vers 140 sê hy, u woord is deur en deur gelouter en u knegt het dit lief. Beteken dat ek en jy 'n liefde sal hê vir die woord, 'n liefde sal hê vir die Bybel, dat ek en jy liefde sal hê om God se woord te lees en dis om die Here lief te hê met jou hele verstand. Nou Jesus kom en dan sê in Johannes 14 hierdie woorde, hy sê maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel en hy sê, kan ek net so 'n bietjie teruggaan? Jesus sê vir hulle, hoe kan julle vir my sê, vroeër, dan sê hy vir hulle, hoe kan julle vir my sê, Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? En dan kom hy in vers 14 of hoofstuk 14, Johannes 14 vers 31. Hy sê maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het. Nee, beteken dat ek sy gebooie gehoorsaam, dat ek sy woord gehoorsaam en dat ek en jy op dieselfde wyse, ons kan nie sê ons is lief vir God, maar ons doen nie wat hy sê nie. Ons kan nie sê ons is lief vir die Here, maar ons gehoorsaam nie sy woord nie. Ons kan nie sê ons is lief vir die Here, maar ek lees nie eens my Bybel, so ek weet nie eens wat is die regte ding om te doen en wat is die verkeerde ding om te doen nie, maar dat ek en jy die lewe sal leef wat God vereer. Kan ek net vir jou nog 'n voorbeeld noem, daar in Lukas 1 vers 6, dan praat hy nou van die Elisabeth, 'n vrou was, kan ek net vir jou dit noem, hy sê daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, sekere priester met die naam van Sagaria, uit die afdeling van Abia en sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth en hulle was albei regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. Nee, beteken hulle het bewys hulle is lief vir die Here. En ek en jy moet ook so wys ons is lief vir die Here deur te doen wat hy vra, deur te doen wat hy sê, deur te doen wat sy woord sê. Nou, in Lukas 10 vers 38 tot 42 lees ons van Martha en Maria, nê, waar Maria aan die voete van Jesus is en Martha is besig in die kombuis. En Martha begin te kla, sê Here,
Gee u nie om dat ek alleen die werk moet doen nie. Sê tog vir Maria dat sy my moet help. En Jesus se antwoord vir haar is: Martha, Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. En hier's waar ek en jy vanmôre kan sê, ek en jy kan ook in ons harte voel nee, maar ek is lief vir die Here. En miskien het jy die Here lief met jou hele hart. Jy's 'n aanbidder. Jy het die Here lief met jou hele siel. Jy's gehoorsaam, maar ek en jy spandeer nie tyd by die Here nie. Ons spandeer nie tyd met die woord nie. Ons spandeer nie tyd in die teenwoordigheid van God nie. En dan beteken dit ek het nie die Here lief met my hele verstand nie. En dis wat ek en jy moet kan doen. Ons om die Here te vra, Here, ek wil U lief hê met my hele verstand. Ek wil die Here lief hê met al my intellek. Ek wil God verstaan vanuit sy woord uit en ek wil gehoorsaam wees aan sy opdragte. In Efesiërs 4 vers 23, dan kom die woord van die Here, hy sê en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Kan ek gou so intoe blaai om net vir jou te kan sê daar in Efesiërs 4 dat hy dan praat hy daarvan dat julle nie moet aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar dat julle moet vernuwe word in die gees van julle gemoed, nê? Nee? Dat ek en jy sal getransformeer word, nê? Nee? Dat ek en jy sal toelaat dat die gees ons gedagtes verander, ons hart verander, ons dat alles wat ons het sal wees, en al die kennis wat ons het sal wees oor wie God is en wat hy kan doen, en dat ek en jy die Here sal dien met ons hele hart, dat ons goeie aanbidders sal wees, dat ons die Here sal lief hê met ons hele siel, dat ons gehoorsaam sal wees, en dat ons die Here sal lief hê met ons hele verstand, beteken dat ek sal verstaan wat sê God se woord aangaande Jesus en aangaande God die Vader, en dat ek en jy ons Bybel sal ken. En ek wil bid vanmôre, ek wil bid vir 'n liefde vir die woord van die Here, en dat jy 'n liefde sal ontwikkel vir die woord van die Here. Kom ek bid vir jou. Vader, ek kom bid dat elke een wat hierdie woord vanmôre hoor, en ek ken hulle harte, en U weet wie vanmôre sê maar ek is lief vir die Here. Maar ek wil bid Here dat ons U vanmôre sal lief hê uit elke area van ons lewens, dat ons U sal lief hê met ons hele hart en dat ons ware aanbidders sal wees. Dat ons U sal lief hê met ons hele siel en dat ons gehoorsaam sal wees aan U woord. En Here, dan wil ek bid dat ons U sal lief hê met ons hele verstand, dat ons sal weet wat dit is wat ons moet doen en selfs die goed wat ons nie mag doen nie, maar dat ons Here U sal lief hê deur gehoorsaam te wees aan U woord. Laat U woord in ons woon. Laat ons soos Dawid kan sê, U insettinge het ek lief. U woord is gelouter en U knegg het dit lief. En dat ons Here U sal lief hê, hart, siel en verstand. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.

Ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boetie. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die Here is reeds in vandag. Nou, ons lees môre in Deuteronomium 31 vers 8 en daar staan: En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Nou mense, ons as mens raak so maklik bekommerd oor wat vandag en selfs môre gaan gebeur. Wat gaan môre of wat gaan vandag vir ons bring? Dit gee ons slapelose nagte om nie te kan weet wat om te verwag nie. Die onbekende bring vir ons vrees. Daar's die uitdagings, die onsekerheid, daai rekeninge wat nog nie betaal is nie. Die bekommernisse oor die uitslag van jou siekte waarvoor jy wag. Daardie spanning wat in jou huis heers. Die gevegte en die bekommernisse in jou gedagtes wat niemand kan raak sien nie. En voor die dag behoorlik begin het, dan voel jou gees, mens en jou hart alreeds so moeg. Maar God se woord herinner ons aan iets baie kragtigs vanoggend. Hy sê, die Here is reeds daar waarin jy op pad is. Hy wag alreeds daar vir jou. Dink net vir 'n oomblik hierna. Die Here wag vir jou om op te daag vanmôre. So wanneer jy wakker word, verras niks vir God nie. Hy weet reeds alles. Hy wonder nie wat vandag gaan gebeur nie. Hy raak nie paniekerig oor jou situasie nie. Hy sit nie in die hemel en hoop dat alles gaan uitwerk nie. Nee. Hy het reeds jou vandag gesien. Hy weet reeds wat daarin gaan gebeur, want hy het al reeds beplan. Hy stap nie net langs jou nie. Hy gaan voor jou uit. Dit beteken elke situasie wat jy vandag gaan beleef, is nie vir hom nuut of onverwags nie. Hy het dit reeds gesien en hy het reeds voorsiening gemaak daarvoor. Hy het reeds planne gemaak daarvoor. Amen. Miskien voel dit vir jou vandag of jy voor 'n groot berg staan. Maar luister mooi vanmôre. Voordat jy ooit by daardie berg gekom het, was God al reeds daar gewees. Voordat jy ooit 'n traan gestort het, het God al reeds daarvan geweet. Voordat die pyn jou hart getref het, het hy reeds 'n antwoord vir jou gehad. En dus sien ons eerste die probleem, maar God sien die einde. Ons sien die storm, maar God sien die uitkoms. Ons sien die donker, maar God sien reeds die môre se lig. Amen. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lees ons dat geen versoeking of beproewing oor ons kom wat nie menslik is nie. Maar God is getrou. Hy sê dat hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek sal word nie. Hy sal saam met die beproewinge ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan deurstaan. Amen. En dit beteken, jy gaan nie alleen deur vandag nie. Jy gaan nie oorweldig word nie. Daar is reeds 'n uitweg wat God voorberei het. Hoor dit vandag diep in jou gees. Die uitweg bestaan al klaar, al kan jy dit nog nie sien nie. En dit is hoe God werk. Toe die volk van Israel by die Rooi See gekom het, het dit gelyk asof daar geen pad vorentoe is nie. Want agter hulle was Farao en al sy soldate. En voor hulle was al daardie water. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat God reeds 'n pad deur die see voorberei het. En miskien voel jy vandag vasgekeer. Miskien voel dit asof jy nie weet wat om volgende te doen nie. Maar die Here stuur jou vanmôre met hierdie woord. Ek is reeds daar. Kom, ek wag vir jou. Hy's reeds in jou vergadering. Hy's reeds in jou dokter se kantoor. Hy's reeds by jou kinders by die skool. Hy's reeds in daardie moeilike gesprekke met die baas. Hy's reeds in daardie finansiële nood. Hy's reeds in môre, terwyl jy nog probeer om vandag te oorleef. En dis hoekom vrees nie jou lewe mag beheer nie. Want vrees sê, wat as alles verkeerd loop? Maar geloof sê, God het reeds voor my uitgegaan. Hy wag vir my. Die vyand wil hê jy moet dink jy's alleen. Hy wil hê jy moet glo dat hierdie dag sy eie krag moet dra. Maar God sê, ek sê jou nie begewe of verlaat nie. Nie miskien nie. Nie op 'n goeie dag nie. Nie net wanneer jy sterk voel nie. Hy sê, ek sal met jou wees. En dit beteken elke dag, elke oomblik, elke uur. So vriende, daar is iets wat gebeur wanneer 'n mens regtig begin besef dat God reeds voor jou uitgaan. 'n Rustigheid kom in jou gees op. 'n Vrede wat niks sin maak nie. Jy mag dalk deur 'n storm loop, maar nou weet jy, die storm gaan nie die finale sê nie. Want die Here wat voor jou is, wat vir jou wag, is groter as die ding wat teen jou is. So moenie toelaat dat vrees jou dag beheer nie. Vertrou dat God reeds in jou môre is en hy lei jou veilig deur elke oomblik van daardie dag. Hou op om heeldag te probeer uitwerk hoe alles gaan gebeur. Hou op om elke moontlike ramp in jou gedagtes te probeer laat afspeel. Gee dit vir God, rus in sy teenwoordigheid en onthou, as God reeds daar is, dan hoef jy nie bang te wees om daarin te gaan nie. In Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat jy reeds vir my vandag in vandag is. Dankie dat jy voor my uitgaan en elke pad vir my voorberei. Dankie dat jy engele opdrag gee aangaande my. Help Here, dat ons nie bang sal word om bekommerd of bekommerd sal word oor môre nie. Maar Here, dat ons U sal vertrou oor elke situasie. Gee ons die vrede in ons hart en die sekerheid in ons gemoed dat U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat selfs wanneer ek nie die uitweg kan sien nie, Here, U reeds voorsiening gemaak het daarvoor. Here, help ons om vandag in geloof te stap en nie in vrees nie. Ons loof U, ons prys U in die naam van Jesus. Amen. Amen en amen.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou tik terug.
1: Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: Coming up next, more great music.
2: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Okay, kom ons gesels oor wat in Engels bekend staan as trading floors. In Afrikaans die vloere waarop ons handel dryf, die areas waar ons handel dryf. Nou, kom ons sê net eersens dat ons is die hele tyd besig om handel te dryf. Ek kom kuier by julle, wanneer ons daar aankom, bring ek 'n bosie blomme vir jou vrou, of ons bring ons eie bottel wyn, en ons bring dit in werklikheid as 'n ruil vir julle gasvryheid. Ons stap in die spar in, ons gee vir hulle geld, en ons vat goedere van hulle, en so is ons die hele dag, is ons besig om handel te dryf. Ons gee vir ons personeel, hulle gee vir ons arbeid, ons gee vir hulle geld, so daar dryf ons handel. Nou, daar is ook 'n handeldryf wat plaasvind met Satan se goedere. Byvoorbeeld, as jy lieg, dan gebruik jy sy
3: intellectual property.
2: Okay, so jy gebruik leuns en dit is ietsie wat eintlik Satan se intellectual property is. Jy is betrokke in pornografie. Jy verneek op jou belasting. Jy ontvang die verkeerde klein geld by 'n til en jy sien dit, maar jy stap weg en jy steek dit in jou sak. Dis hulle verlies, nie jou verlies nie. Daar's soveel sulke goed. Nou, wat gebeur is, omdat ons Satan so goed gebruik, skuld ons hom daarvoor. As jy my huis gebruik vir 'n maand, dan verwag ek jy moet huur betaal. As jy my kar leen, verwag ek jy moet betaal daarvoor. Of as jy moontlik my tuinwerker vir 2-3 dae leen, dan betaal jy daarvoor. So ons betaal vir dit wat ons gevat het, waarmee ons handel gedryf het. Ons betaal daarvoor. Ok, nou, aan die ander kant sit ons met die handel dryf met God se goed, wat hy sê, koop by my, koop by my. Hy vra vir ons om handel te dryf met hom. Hy sê, koop vir julle wit klere, wat beteken van heiligheid. Hy bied vir ons aan die gawes en die vrug van die Heilige Gees. En wanneer ons daarmee handel dryf, dan kry ons weer van die Here af die nodige blessings. Ok, ek gaan dit opbreek. Eerstens, dis die eerste gedeelte.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jesus said, go ahead, make my day.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: for next month if you me. Bunt, he says it's all dead by my GMR life.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Ons groet u in die lieflike en wonderlike aanbiddingsnaam van ons kosbare Here en Meester, Jesus Christus, ons Redder, ons Verlosser, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Baie, baie hartlik welkom saam met ons, terwyl dat ons in die wondernaam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, saam is in hierdie oomblikke op Radio Kerk. Baie, baie hartlik welkom. Sy naam verdryf ons skuld en vrees. O, hoor die naam van Jesus. Ons siel is bly naby te wees, so na as kan aan Jesus. Verhoog sy naam, verheerlik sy naam, want is die enigste verbondsnaam. Kom, ons word stil en ons vestig ons gedagtes op hierdie wonderlike Here Jesus Christus. Aanbiddelike Here, Vader, wonderlike hemelse Vader, ons Heiland, ons Redder, ons rots, ons sterkte, ons bron, ons voorsiener. Ja, u Here wat ons skuld is en alles is wat ons nodig het. Dankie vir 'n oomblik wat ons weer rondom u woord kan wees en ons hart roep uit. Here, ons roep luid uit in hierdie oomblikke dat u deur die Heilige Gees sal werk, dat u deur die Heilige Gees sal praat. Here, dat u woord niks van 'n menslike gedagte of 'n menslike besluit sal inheen nie, maar dat dit alles gedryf sal word deur die werking van die Heilige Gees. Ons gee die bediening in u hande. Berg ons in die skeur van die rots. Seën, Here, die musiek, dat dit in mense se harte ingaan. Word u verheerlik en verhoog in u wonderlike naam, onse Here, Jesus Christus van Nasaret. Amen en amen.

Geliefdes, ek glo dat daar die wonderlike strelende musiek en boodskap ons hart roer, wanneer ons dan saam gaan lees uit die Heilige Skrif, uit 1 Tessalonisense, die 4de hoofstuk en vanaf die 13de vers. Ons hou aan u voor 1 Tessalonisense, die 4de hoofstuk en vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Luister mooi, want die Here self sal van die hemel neerdaal met een geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dit is nie 'n ander woord nie. Hierdie is vir my, en ek moet nou my nie in hierdie oomblikke laat wegvoer deur hierdie gedagte nie, maar hierdie is vir my een van die wonderlikste skrifte. Dit staan soos 'n magtige fondament met 'n heilige en ewige gebou, die gebou van God gesement. Hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde, daar is nie 'n ander woord nie. Daar is nie iets anders dat Jesus nie gaan kom nie, dat hy nie met die wolke kom nie, dat hy nie uit die hemel kom nie, en dat mense nie gaan opstaan nie. Hy sê nie, hierdie is die woord waarmee hy ons vasmaak, ons word geketting. Elke gelowige, elke persoon wat glo, en die wat nie glo nie, om ook tot verandering te kom in ons gedagte, en te hoor, wat sê die Here? Hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woord, en dis wat ons wil doen, in hierdie oomblikke wat ons saam is, oor die ontvlugting, oor die wederkoms van Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle, hoor, nie deur die woord van Paulus nie, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, hoor, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde, want dit is die wederkoms van onse Here Jesus Christus. Pelgrim, kom ons vergeet my enige ander doktrine, enige ander leerstelling, enige iets wat wegstaan van hierdie skrif af, is God se woord, en daarom wil ons so graag hierdie geleentheid gebruik om net met u daaroor te praat. Op die wolke,
van die hemel sal die heiland weer verskyn. Sal die wêreld dan ook bly wees as die heiland weer verskyn? Sal dit blydskap bring of droefheid? Sal dit trane bring of pyn? Is jy klaar? Sal jy bereid wees as hy spoedig hier verskyn? Die dag singel, die dag juigel, maar die dag huil hulle ook in pyn. Die dag treul hulle en die dag bid hulle as die heiland weer verskyn. Dat Jesus Christus weer kom is dan vir ons 'n uitgemaakte saak. Ons sal nie met mense daaroor redeneer nie. Ons sal nie daaroor hare kloof nie. Ons sal net sê wat die woord van die Here sê. En daarom wil ons u daarmee bemoedig in hierdie oomblikke wat ons saam by mekaar is op Radio Kerk. Ons het in die verlede gekyk na die waarskuwings met betrekking tot hierdie groot gebeurtenis. Toe Jesus vanaf die Olyfberg opgevaar het hemel toe, sê die skrif het daar twee engele uit die hemel 'n boodskap gebring aan die disippels wat daar aanskou het hoe hy opgevaar het hemel toe. En gesê, Galileese manne, waarom staan julle dan nou en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, daar die hemel opgeneem, in die hemel sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hy het met die wolke weggegaan, ons het dit gehoor hier, hy sal weer op die wolke terugkom. Meer as 2000 jaar het verloop na daardie besondere dag. Die tekens van die tye wat Jesus so duidelik aangekondig het en ons in hierdie 6 dele met u behandel het, is almal in vervulling. Kom ons luister weer na die skrif. Ons wil dit graag weer 'n slag vir u lees. Dit voel asof ons amper vir u kan vra, wil u nie die Bybel gaan haal en lees dit saam met ons nie? Want baie mense verstaan nie as ons vir hulle die skrif lees, maar as u die Bybel gaan haal en u lees dit self in vers 16 tot 18, want die Here sal self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Hier kom die bemoediging. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Hoor die Heilige Gees woord van die Here. Ons kan nie dit genoeg op u hart vasdruk nie. Die Here sal self kom met 'n geroep. En ons weet nie wat sal hy roep nie. Maar moontlik sal hy roep, dit is môre my kinders. Môre van die eerste opstanding. Staan op. Kom huis toe. Hoor, daar is baie verskillende leringe. Ons gaan nie eers oor een van hulle praat nie, want ons hoor Jesus in Johannes 14. Ons hoor die Here Jesus in daardie wonderlike woord met die mense praat, as hy vir hulle sê, glo in God, glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie wonings. Laat julle harte nie ontstel word nie. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie. Hoor nou, sou ek dit vir julle gesê het? Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle die plek berei het, dan kom ek weer
en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Is dit nie genoeg nie? My vraag vir u wat luister, is dit nie vir u en vir my, as bloedgewaste, Heilige Gees vervulde, kind van die Here, genoeg om te glo en om aan vast te hou? Want dit is Jesus, Christus self, wat hier praat. Dit is nie een genootskap of een theologische instituut of enige uitleg van iemand anders nie. Die skrif is duidelik, wanneer die Bybel vir ons sê dat hy kom soos die weerlig slaan, in een oomblik, in een oogwink. Lukas 17 vers 24 sê dit. Jesus het daar die vergelyking gemaak, en ek wil dit net weer vir u baie mooi duidelik maak. Hy sê net soos dit was in die dae van Noag, hulle het geëet en gedrink en gebou en al die goed gedoen, een gewone lewe, een gewone dag, totdat Noag in die ark gegaan het, en God die ark gesluit het. Hy sê in die dae van Sodom en Gomorra, het hulle al daar die dinge gedoen, het was gewone dag. Daar was nie een speciale dag aangekondig nie. Het was een gewone dag. Mense sal gaan soos hulle vandag werk toegegaan het. En soos wat hulle na hulle plekke van plezier en vermaak gegaan het. Hy sê tot op die dag dat Lot en sy mense uit Sodom uitgevlug het. Hoe gereed is ek en u vir daardie dag? Hy kom soos die weerlig slaan. Hy kom soos die dief kom in die nacht. Matteus 24 vers 42 tot 44 sê dit vir u en vir my duidelik, as die huisheer geweet het in watter nacht waak die dief kom, dan sou hy gewaak het en hy sou gewaak het en gekyk het so dat hulle nie oorval word in daai dag nie. Pelgrim, daar is nie een saak van dat ons sal reg maak wanneer Jesus kom nie. Ons kan nie op een plek kom waar ons sê, maar ek kan maar net so aangaan met my lewe, ek kan maar so oppervlakkig lewe soos ek wil, ek kan maar nog deelneem in die wêreld, ek kan maar besig wees met die wêreldse dinge, ek kan maar doen wat die wêreld doen, want daai dag as Jesus kom, dan sal ek wel die geleentheid kry om reg te maak, daar gaan nie 'n geleentheid wees nie. Die woord van die Here sê, waak julle, hy sê ons moet gereed wees elke oomblik, ek en u, elke oomblik van ons lewe, om gereed te wees vir die uur, wanneer Jesus kom. Kom ons hoor, hoe praat hy met ons? Dit is heilige skrif. Dit is nie iets wat teen ons kan skerm nie. Dit is nie iets wat ons eers hoef vir 'n ander kerk of 'n genootskap of 'n predikant te gaan vra, maar is hier die waar nie? Ons weet, het was precies so in die dag van Noag, en het was so in die dag van Sodom en Gomorra. Weet jy dat terwyl Noag vir die mense gesê het, mense, maak gereed en kom in die ark, want God gaan reën stuur, en daar gaan fonteine water oopbars, toe het die mense hom uitgelag. Want hulle het toe op daardie stadium nog nooit reën gesien nie, want die Bybel sê daar het 'n mis uit die aarde opgekom, wat die aarde nat gemaak het. Hulle het nie geweet hoe lyk reën nie. Hulle het nie geweet hoe lyk 'n fontein nie. Maar die woord van die Here sê, dat daar die uur, toe Noag in die ark ingaan, en die Here daar die ark toesluit, en die Here vir 7 dae daar die ark toegesluit hou, die mense geleentheid vir 7 dae kry, en elke dag maar na hulle werk toe gaan, rondom daar die ark seker gedans en geskreeuw, en na Noag geroep en gesê, waar is die reën, waar is die water? Maar op die dag, toe God die wolke gebied en die stormwaters kom, het hulle geweet, dit het gebeur, maar het was te laat. Hulle het vir Noag geskreeu, maak vir ons oop, maar hy het vir hulle gesê, God het gesluit. O, wanneer die Here God toesluit, dan is dit vir ewig verby.
In die dag van Noah, Lot sê die Bybel, het die mense gespot met hom. Hulle het gedink dat hy is 'n spotter en wat hy praat is nie waar nie. En selfs die twee manne wat by hom was, die twee engele en die Here wat daar saam met hom was. Waarvoor hou ek in u die skrif? Hoe heilig is God se woord vir u en vir my? Hoe ja en amen is hier die heilige woord van die Here vir u en vir my? Hoe waar is dit? Die woord van die Here sê, twee sal op die land wees. Die een sal aangeneem word, die ander een verlaat. Twee sal op die bed lê, een sal aangeneem word, en die ander een verlaat. Waarom sê hy, waak dan? Want julle weet nie in watter uur die Here sal kom nie. Pelgrim, dink baie mooi hieroor. Want ons gaan kortliks vir u sê, hoe dat dit sal wees as dit dag is, en hoe sal dit wees as dit nag is. Dink daaraan, Here, is ek wagtend en gereed.

Ek hoop u het u hande opgelig. Ek hoop daar waar u is wat u geluister het nou, dat u u hande opgelig het na bo en uitgeroep het, ons koning kom. Kom, Here Jesus, want ons het u lank verwag. Wat 'n wonderlike dag sal dit wees. Ja, 'n gewone dag, 'n gewone werksdag. Mense sal gewoon weg werk toe gaan. En of dit in die môre sal wees, en of dit in die middag sal wees, dit weet ons nie. Maar ewe skielik sal 'n geweldige aardbewing hierdie aarde ruk, dat hy bewe en die grafte, sê die skrif, sal oopgaan. En die heiliges sal opstaan, want die aardbewing wat daar sal wees, sal die stem van die seun van God wees, sal die klank van die basuin van God wees, wat sal weer klink deur hierdie wêreld, en grafstene sal uit mekaar geruk word. Wanneer hy op die wolke kom, dis seker, elke menslike oog sal hom sien. Wanneer hy roep, kom huis toe my kinders, staan op my kinders, dit is môre van die eerste opstanding. 'N wêreld sal in chaos binne sekondes gedompel word. U sê miskien vir my, maar kan dit wees, ek het nie nodig om die gedagte net terug te vat, toe daar die geweldige tsunami wat meer as 250.000 mense geëis het, oor die strande gespoel het nie. Haar die mense het niks verwag nie. Hulle het gewoonweg hulle plesier en hulle vermaak en hulle werke gehad. Maar toe daar die brander aankom en begin breek, het die mense gehardloop en daar was chaos op hierdie wêreld daar die tyd gewees. Wanneer 'n geweldige aardbewing breek en wanneer ons dan maar net sê, maar dit gaan nie na ons toe kom nie, ek gaan u vra, wat gaan u maak as daar 'n geweldige aardbewing weer deur Suid-Afrika trek? Pelgrim, hoe gereed is ons vir die wederkoms? Mense sal uit hulle geboue uithardloop. Geboue sal in mekaar val. Mense sal weggeruk wees, die wat aan die Here Jesus Christus behoort, hulle wat hulle lewe reg gemaak het en gewas is in die bloed van die lam, hulle wat vervul is met die wonder van sy Heilige Gees en wat ten spyte van hulle daaglikse werk gewag het vir daai oomblik wanneer die basuin sal blaas, sal weg wees. Mense sal vermis word by hulle miljoene in 'n oomblik, in 'n oogwink. Die grafte sal oopgaan en mense sal opstaan en die wat aan die Here behoort, sal die Here tegemoet gaan in die lig. Kantore sal leeg wees. Op die strate sal mense verdwyn. Voertuie sal in mekaar inhardloop. Weet jy, ons hoor van vliegtuie wat vermis word, en hulle weet nie wat het van hulle geword nie, maar daardie dag sal, as die vreemde kind van die Here, sy vliegtuig maar net aan haar loop, totdat hy in mekaar val, dit sal die grootste chaos op hierdie aarde wees, wat daar ooit nog gewees het, wanneer die seun van God op die wolke was sta. Daar was 'n dag toe die koetse van die hemel om in hierdie wêreld ingebring het, en die wêreld nie vir hom plek gehad het, en hulle omgevat het en hom aan 'n wrede kruishout vasgenaal het. Maar daar is 'n boodskap vir u, hy lewe. Hy het opgestaan, en hy leef. En hy kom om sy kinders te kom haal, ons het uit hierdie prachtige lied gehoor, en ek hoop u het dit saam gesing, en saam net uitgeroep, kom Here Jesus, want ons het u lank verwag. Ga ons op die aarde, die mense sal nie weet wat het gebeur nie. Smart, trane. Mense sal in lang rye by die polisiestasies gaan staan. En die polisie sal nie weet wat om te gebeur nie, want baie van die polisie wat kinders van die Here was, sal ook weg wees. Pelgrim, hoe gereed is u vir daardie oomblik?
Ja, smart en ellende. Sal dit wees. Wanneer dit in die nag is. Jesus mag kom in die môre. Jesus mag kom in die middag. Jesus mag kom in die nagtelike ure. Soos die dief kom in die nag. Mense sal gewoonweg gaan slaap. Hulle sal hulle klere gewoonweg ophang en die deure gewoonweg sluit. Jong mense sal gewoonweg uitgaan en in die plekke van plesier en vermaak gaan, al sal hulle ouers nog, toch nog, vir hulle waarsku. Ja, kinders sal, miskien is hulle in die nacht nog terugkom, hulle vader en moeder hoor, hoe bid hulle vir hulle. Daar die nacht, wanneer die bassein blaas, en die son van gerechtigheid verskyn, Jesus Christus op die wolke van die hemel. En hy twee wat saam slaap, een gevat word. Haar die môre, wanneer die son weer opkom soos gewoonlik in sy strale oor stukkende, meer gebroken en geverflinterd as wat hy ooit was, sy strale uitstuur, sal mense agterkom, Jesus het gekom. Een man sal opstaan, en agterkom, sy vrou is nie langsom nie, en een vrou sal opstaan en om agterkom, haar man is nie langsom nie. Een moeder sal opstaan en sien dat die baba bekie is leeg, en daar jou prachtige babiekie, sy is toe, is weggeruk. Mense sal opstaan en deur die huis stap en sien die klere hang nog net so en die agterdeur is nog so gesluit. Hulle sal voel dat die ketel is koud, niemand het koffie gemaak nie. En dan die geskreeu, die angsroepe deur die strate van die stede van hierdie wêreld. My man is weg, my vrou is weg, my kind is weg. Daar sal chaos op hierdie aarde wees, mense sal lyke sal in die strate lê, soos wat voertuie in mekaar hardloop. Mense, julle mag vir my in hierdie oomblikke sê, maar dis onmoontlik, dit kan nie so wees nie. Weet u dat daai

uit het beloven. En kan ons in hierdie oomblikke vir die Vrater wil ons sien, die gebeure in Israel, daar is die horlosie, daar kan u maar baie mooi kyk wat besig is om in Israel te gebeur. Ons het nie nodig om Israelse dinge vir onsself te vat om gered te word nie. Nee, ons word gered deur die bloed van Jesus Christus. Ons word gewas deur die bloed van Christus. Ons word gered deur die geloof in Jesus Christus. En nie in onderhouding van enige iets van Israel nie, maar dis die horlosie. Hy sê, kyk na die vyeboom, as hy begin te bot, weet jy, dit is naby. En ons sien al die dinge wat besig is, om wat die Here geprofeteer het oor Israel, het klaar waar geword. Ek en u, het een geleentheid in hierdie oomblikke, om ons leven voor die Here reg te maak. Ek en u het weer opnuut die geleentheid, om in hierdie oomblikke te vra, Here, was my. Met die dierbare bloed, daar is soveel haat, daar is soveel nijd, daar is soveel jaloesie, daar is soveel liefdeloosheid, daar is soveel selfveroordeling, daar is soveel stikkendheid en soveel gebrokenheid in hierdie wêreld. Hoor dan die Heilige Gees, na u roep in hierdie oomblik en kyk na die kruis. Kyk weer op niet na die hande wat deurboor was en die voete wat deurboor was. Kyk weer op niet na daar die gezicht wat stikkend geslaan was. Kyk weer op niet na die kroon, doringkroon wat hy gedra het. Hy leef, hy het opgestaan, hy is nie meer daar nie. Maar dit is een my redding, dit is een my behoud, dit is die bloed wat vir een vir my gestort is tot vergifnis. Sal ons nie in die oomblikke waar ons is. Sê Heere, was my met die dierbare bloed. Vergewe my my ongeloof, vergewe my my twyfel. Heere, vergewe my in hierdie oomblikke, die haat wat dalk in my is, Heere, die verwensing wat in my is, die kwaad wat in my is. Daar's baie mense wat kwaad is oor dinge wat in die wêreld gebeur en dinge wat in Suid-Afrika gebeur. Kan ons nie in hierdie oomblikke bely nie. En ons nie in hierdie oomblikke sê, Heere, gee vir my u liefde, die liefde wat alle verstand te boven gaan. Bring in my leven u vrede. Ja, Heere, dankie dat u ons sonde vergewe, deur die wonder van u bloed in ons reinig, en ons witter was as die sneeuw. Lê nie daar waar jy is, sê Heere, vat my soos ek is, was my, maar onder geen omstandighede, Heere, mag ek heel die dag mis nie. Heere, hou my gereed, maak my waaksaam, hou my rein, hou my gewas in u bloed, Heere Jesus, dat ek versigtig sal wees en oppas vir myself, dat die sorge van die lewe my nie oorval en daar die dag kom en ek dit misloop nie. Was my, Heere, was my in u dierbare bloed en witter as sneeuw, sal ek wees. O Hemelse Vader, ons kom na u toe in hierdie oomblikke, Heere, want ons het u nodig. Ons besef dat, Heere, sonder u kan ons niks doen nie. Ons weet in hierdie oomblikke dat u woord in vervulling gegaan het en dat u woord is waar. En ons dank u, Heere, vir daar die wonder uitnodiging, waartoe u ons uitroep, kom net soos wat jy is, hier is nog een geleentheid, kom voor die nacht, die poort vir ewig sluit, dan nou die stem wat nou nog roep jou uit. Dan is dit vir ewig te laat. O Heere, die feestmaal is bereid, en ons hoor die geroep, kom in, word deur die bruidegom onthaal. Help ons, Heere, gee dat manne en vroue in hierdie oomblikke, Heere, kwaliteit besluit vir u neem, in hierdie oomblikke uitreik, na die bloed van die lam, wat vir ons geslag is, uitreik, na die enigste verlossingsmiddel, want is net die bloed, geen silver of goud, kon betaal vir ons redding, geen rykdom op aard, was genoeg vir ons skuld. Die bloed van die kruis is die enigste middel. Die dood van ons heiland het alles versoen. Dankie Heere dat ons kan uitroep, ons is verlos, maar nie deur silver ons skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus.

Hy kom weer. Pelgrim, ek glo dat u kwaliteit besluit hierdie oomblik in u lewe gemaak het. En ons sal graag wil hoor. U kan vir ons een SMS stuur. Kan vir ons skakel. U kan hierdie boodskap op CD kry en dit gratis vir ander mense gee. Dis kosteloos. Wanneer u vir ons skakel, ontvang die seën van die Here en gaan u weg met blydskap in verwagting totdat Jesus kom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees u vashou totdat Jesus kom. Amen. En amen. Ons wil graag vir u ons telefoonnommers gee. 082-866-9583 of 072-797-959 Radio Kerk. U kan hierdie CD op gratis kry. Net 'n SMS wat u vir ons stuur. En ons sorg dat u dit kry waar u dit graag wil hê. Ons los dit by 'n plek waar u dit graag wil hê of ons pos dit aan u. Ons maak vir u 'n pakkie op. U kan ook hierdie reeks ontvang. Dit is 6 boodskappe saam met hierdie boodskap nommer 7. Mag die Here u seën. Vrede vir u.

is nogal soet. Maar die tyd loop uit vir die kinders van Beirut. Die vroue in Kaïro is moeg gewag verlate.

Julle broer en suster, ek groet in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gaan vanaand kyk na die derde vers in 2 Timoteus 1. Daar staan, ek dank God, wat ek van my voorouers af met 'n rein gewete dien, dat ek onophoudelik aan jou dink in my gebede, nag en dag. Ons tema vir vandag is, die mense wat ons voor God dra. Nou hierdie vers gee vir ons 'n besondere kykie in Paulus se hart. Dis nie net die woorde van 'n apostel nie. Dit is 'n man van gebed. Dit is die woorde van 'n geestelike vader, iemand met 'n diep liefde vir God en mense. Paulus sit waarskynlik in 'n donker tronk toe hy hierdie brief skryf, en hy weet sy lewe nader sy einde en moeilike tye lê voor, en Timoteus gaan baie uitdagings hê. En tog, vol dankbaarheid en gebed steeds sy hart. Is dit nie net 'n ongelooflike geestelike voorbeeld vir ons nie? In hierdie teks gaan ons met mekaar praat oor die beweging van dankbaarheid na diensbaarheid, van 'n rein gewete na 'n lewe van opregtheid, van persoonlike verhouding met God na voorbidding vir ander, en dan ook van selfgerigtheid na liefdevolle geestelike betrokkenheid. Nou, Paulus begin en hy sê, ek dank God, en hy praat hier van 'n hart van dankbaarheid. Hy begin nie met klagtes nie, en ek dink hy kon baie geklaad oor dinge wat nie reg is nie en wat moeilik is. Hy begin nie met selfbejammering of met moedeloosheid nie. Hy begin met dankbaarheid. En dit is besonders wanneer ons onthou dat hy is in gevangenskap, hy ervaar selfleiding, en baie mense het hom op hierdie stadium reeds verlaat. En tog sê hy, ek dank God. Dankbaarheid, boete aan Sissa, openbaar geestelike volwassenheid. 'N mens wat net op omstandighede fokus, sal maklik kla, en sal selfs bitter raak en moed verloor. Maar iemand wat God se hand raak sien, kan selfs in moeilike tye dankbaar wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 herinner ons, wees in alles dankbaar. En wanneer ons dankbaar is, verander jou fokus. Dankbaarheid skuif jou oë weg van probleme na God se getrouheid. Dit herinner jou dat God is steeds goed en dat die Here steeds teenwoordig is en dat hy steeds werk. Paulus gaan verder en hy sê, wat ek met 'n rein gewete dien. Wat 'n kragtige stelling. Paulus praat van 'n rein gewete. Dit beteken, broer suster, opregtheid, eerlikheid voor God, 'n lewe sonder skynheiligheid, 'n lewe van integriteit. God kyk na die hart en mense sien die uiterlike en die bediening en die woorde, maar die Here kyk na die innerlike. 'N rein gewete beteken nie volmaaktheid nie, maar 'n opregte wandel met die Here. Sonde wat bely is voor God en eerlike gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Boeta Sissa, Paulus dien God. En ek wil jy moet oplet, hy sê nie net ek glo nie. Hy sê, ek dien. Ware geloof verander hoe jy leef. Ware geloof bring toewyding en lei altyd tot diensbaarheid. Paulus gaan verder in die teks, hy sê, die God wat ek dien van my voorouers af. En ons sien hier 'n geestelike erfenis. Paulus erken hier dat geloof het deur geslagte beweeg. Hy sien homself as deel van God se groter verhaal. Geloof behoort oorgedra te word. Die Here werk dikwels van geslag tot geslag en deur families en deur die geestelike invloed wat ons op mekaar het. Wat ons vandag leef, raak môre se geslag. Wat laat ons agter? Nie net besittings en geld en sukses nie, maar geloof, gebed, geestelike voorbeeld. Wat 'n nalatenskap wanneer iemand kan sê, ek het die Here leer ken deur jou lewe.
Paulus gaan verder, hy sê, ek dink onophoudelik aan jou in my gebede. Boeta Sissa, hier sien ons Paulus se hart vir mense. Paulus bid, en hy bid gereeld, hy bid volhardend, en hy bid liefdevol, want ware geestelike liefde bid vir ander. Dis maklik om oor mense te praat en om mense te kritiseer en selfs mense te vergeet. Maar Paulus dra mense na God toe. Boeta Sissa, gebed verbind harte. Wanneer jy vir iemand bid, dan raak jou hart sagter. Dan groei jou liefde en neem jy deel aan God se werk in hulle lewe. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sluit Paulus af en hy sê, dat hy bid vir Timoteus nag en dag. En ons sien hier, gebed wat volhard. Paulus' gebedslewe was nie oppervlakkig nie, en hy was nie haastig wanneer hy gebid het, en hy het nie net sporadies gebid nie. Paulus het voortdurend gebid. Die geestelike lewe vra volharding. Gebed is nie net iets vir noodsituasies nie. Nee, dit is 'n leefwyse. Dit is 'n hart wat naby aan God leef en wat gedurig deur terugkeer na die Here toe. Ons grootste krag lê nie in onsself nie, broer suster. Nie in ons slimheid nie, nie in ons vermoë of in ons planne nie, maar in afhanklikheid van God. Kom ons vra onsself die vraag, wat beteken hierdie teks vandag vir ons geestelike wandel? Hierdie vers roep ons op, nommer 1, om te leef met dankbare harte, selfs in die moeilike tye. So baie mense gee op wanneer dit moeilik is. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons moet God dien met opregtheid, maar vanuit die hart. Derdens, moet ons 'n geestelike nalatenskap bou. Ons moet geloof laat voortleef deur ons lewens. En ons moet bid, nommer 4, vir ander. Ons moet aanhou om in te tree vir mense. En dan die laaste ding, om te volhard in gebed. Dit beteken jy maak gebed deel van jou daaglikse wandel. Vra jouself vanaand, is jou hart nog dankbaar? Dien jy nog die Here met 'n rein gewete? Is daar iemand wat jy gereeld in gebed dra na die Here toe, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het? Leef jy met geestelike opregtheid? Miskien voel jy vanaand moeg, dalk geestelike bietjie uitgedroog en jy voel dalk ontmoedig. Boeta Sissa, onthou, God werk steeds deur eenvoudige en getroue mense van gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons U mag dien. Gee ons harte, Here, wat vol dankbaarheid bly, selfs in moeilike tye. Help ons om nie verskuilde agendas te loop nie, maar om met 'n rein gewete voor U te wandel. Maak ons mense van gebed. Leer ons om getrou vir ander in te tree en hulle in liefde voor U troon te dra. Help ons om 'n geestelike nalatenskap na te laat, wat ook ander nader aan U sal bring. En laat ons lewens opreg en toegewy wees aan U. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. Boeta Sissa, mag die Here jou vanaand vol met dankbaarheid en met vrede. Mag hy jou hart rein hou en jou gebedslewe weer verdiep. En mag jou lewe 'n seën en 'n geestelike nalatenskap wees vir ander. Namens myself en Marinda, 'n baie geseënde nagrus vir u een en elkeen. En môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Tot dan, bly getrou. Bly getrou in gebed en dien die Here. Die Here seën vir jou. Shalom.

gee vandag my vraag vir u. Ek gee my behoefte om alles te verstaan. Laat u vrede my hart bewaak en my gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronier Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronier Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrouw.

Ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

ohoni. Hou jy my vas, wanneer my lied stil raak, noem jy my geliefde kind. Here, ek het jy nou nodig, hier in my angst, my nood.

0: Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.
1: Live from my studio.
2: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.